0: tämän vanhan demmen stöksiä, kun te kajahte biego?
1: Kiva, muussa olisin tänään, jos olisin siis spinnään entä. Ja nyt on näkynä saatiin koks tärkönoa, se olisi April, kun mä olisin kaksi tärkönoa, että juuri spiesi, se olisi se mihin olisikin vaan nyskyt se April. Mä saatiin kaksi tärkönoa, kiva, olisiko tihtää, että myskumi. Mä tänkin jäsmäkin vaikka siis piästämään. Käsi uutkin vaikka pystytä ja se on hyvä tiksutaan. Jäsmäkin siis jäsmäkin vaikka kappa kujas näitä menstöksi. Äsken näissä jinsistä, kun mä en myskummi. No muuta tämmöistä, kun minä näistäkin sydöstä. Aikoinaan hän käy spiisiin, niin uskotan, että näistäkin sydöstä näin. Siipi minä noin.
0: Margaret, ei maku ihan, koska tekin paikkaa, että ihmisen hiitin ei ole. Ji Steinmagen hat dann gawi Simpson ham dann hogaji gaji dehtmen dann hogaji dem tringam swed dem sinhamen and hat one is most thing at ji sinhamen
1: look what I said you saying go stay and anything. Mä en taas kivoina taas, jos jääpä tsykytymään iiöt. Vanhan taahai. Ututaan mua. Käsi sytymään semmoisen hammutin ja näkivaa. Näkivaa. Mä kun hakin tykkäjiä ja näistä juitsikuja enemmän, koska mä saankin vaikka muiden niin tutemme kautta, että keitsin hämäinen, ne käti sitten meni, että se tuntuu, mutta onko mä musta hikassa. No siis tehtään kiva, että on mutsi, kun tuo ne ei ole, niin hän on syljäyt. Onko se tietysti ihan kiva, että mutsi, kun se kiva ei ole.
0: Ja kaiken hänkä pehtuu, että ihan Margaret Sam Cromarty, kun tekee Chesapeake, joka tekee vaikka siitä, joka on mitään stavia, joka pääsee tapahtumistu, tai umakkeispäin pehtuu, että tapahtuminen minkä pehtuu, joka on hänkä Margaret.
2: Pidänkö jäbätum, kun nekmon haugo miti hitskenä so Kelly Jade. Albert Ouchi, uja on nekmon, The Great Unknown.

0: kiitos, kuivarivas. Voisiko tuoda sitä muassa jo kykyenivät. Voisi viikkoa jo, että ei kunnallisesti sitä magneettisesti kykyenivät vuotoa uudivuotarissa. Voisi nyt teistä kun tämä. Ei mä mua pitäisikö tämän olisi viipäisistä. Voikin tuli edelläkäsin alaskäsä. Jag måste stifta sig på vitt sitt och dåligt sig. Jag må gå in i på mig och sig och ge skusiv. Jag kan gå på vitt sig och något. Men det är den visen. Den var i stan ju vi så fyr. Jag stod. Jag går i där sig och skusiv. Jag ska ge sig. Jag spitt sig. Jag ska gå i skusiv när jag dikta också när jag mamma nästet. Men mer tagen då var. Voin siinä syöitisten hirveän tosias kiehuja. Voin siinä vetsua asioitaan teotaisi. Tässä kun tehtävä toki hirveä. Ei syöitisten hirveän toki hirveä taustata. Viestä aikana, että voin yhdessäkin tolmaakin ottaa. Eikäkin apua liittoa, tämä vetsä näin teotaisi. Tämä vetsä tuottaa vetsäkin. Oli yhtä hyvässä.
1: Här är då patchin här vi sabbeta egnio ujabans ti sadda baje mögi banjo ke sha we would house on it so go ya go magic hemina ska det beta nomina ska det ska det ti stadnio de baje mon u mina gmon de sabbet mög Tammy Ray you and the muso and the stad na gmon u den how Whitefish Lake First Nation giba u den how Northern Alberta ge de about chid mo yo na gmon nst madao GOS is going to do.